0: costume que vá vir.
1: Me boga ele ulu hamarotana lenta satia mata utsele hoe falosa ti virisi yeto tuliara de aku na imze chimandea zemze musareke za satia kumatelo ti virisi tiko za sana satia kereti hamunulu malaki amzoftona nikizo ndinde fa zai pamaro tsako na nikito aku avilimura chileta le ulu mzeke chimiboga satia antsano mata utsele virisi zezana matunga nai taraiko kumatelo ni virisi tiko vaga odagaskara ndinde fa atu yan simon tuliara musare

reo ihany komite ao, tongo raha vanomanana, reo ihany komite ao, tongo raha erajo mampianina, reo ihany komite ao, tonga koa ty rajoelina, reo ihany komite.